0: E, dragi slušalci, pre nego što idemo dalje sa neke lepe pesme, da vam javim da nam trebaju članovi. Ako ste član, zamolio bi vas da uplatite članarinu još jedared za ovu godinu, a ako niste član, zamolio bi vas da se učlanite tako da imamo dovoljno članova za naše vreme na radio stanice 4EB koja emituje na FM frekvenciju 98.1. Mi imamo skoro 5 sati, nedelja 6 do 7, utorak 9 do 11, sreda 6 do 7 uveče i četvrtak 4 do 5 posle podne. I za tim 5 sati trebaju nam neki 130 do 150 člana, a jedva imamo 80. Možda imamo 80 ili 81, ali ako se ne učlanimo ili ne platimo članarinu još jedared da produžimo sa ovom radijom koja emituje od 1979. Mi ćemo da izgubimo vreme kao što su neke druge razne jezike izgubili njeno vreme. I da ne bi mi bili tako i da izgubimo vreme kad smo imali ovaj lep program tako dugo u Brisbaneu. Opet, pozvonite radio stanici skroz radno vreme 3240 8600 ili idite na web stranicu www.4eb.org.au i to je 4eb.org.au i tamo možete da uplatite članarinu, a ako nemate internet ili kompjuter, ja bi vam dao savjet da pozvonite na telefonu 3240 8600. I najbolje je ujutro od 9 do 12, sredom ne radu posle podne, i zamolio bi vas da se učlanite tako da produžimo dalje sa naš predivan program za naš narod ovde u Brisbane i okoline i svi koji ga slušaju preko internet skroz celim svetom. Hvala i idemo napred sa lepom pesmom.
1: Have you trained as a teacher overseas and want to teach in Queensland? This is your opportunity to turn your experience into a rewarding career. Join QUT's free online information session and discover the pathways to teacher registration, qualification assessment, and further study. Learn about teaching opportunities in Queensland, hear expert advice, and get your questions answered. Whether you're ready to teach now or planning your next step, this session will help you move forward with confidence. You can join these sessions on either the 12th or the 19th of October from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. via Zoom. For more information, contact Amrita at 0466 376 199. Station sponsor.
2: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobroveče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brisbane. Slušajte srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.
0: Dragi slušalci, malo da vam kažem za našu pravoslavnu školu. To se održava u Sveti Nikola Cathedral Hall, 344 Valča ulica Wollongabba. To je naša ruska crkva tamo isto, pravoslavna u Brisbaneu. I to se predaje škola za decu, za našu decu sa pravoslavnom verom, St. John of Constant Academy. Možete pozvoniti 07-2141-1102, a možete isto pregledati preko internet stjohnacademy.com.au i informacije tamo da pošaljemo našu decu u pravoslavnu školu, ne samo običnu školu kao što radimo ovde u Queenslandu. To je St. John of Constant. Idemo dalje.
3: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a vi slušate srpski radio program na 4EB. Okrenite vaš radio program na 98.1 FM i slušajte nas.
4: Radio 4EB 98.1 FM.
5: 98.1.
6: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
7: Oh, it's 4EB, of course. I love 4EDream. I'll dream about 4EB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
8: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
9: 4EB FM, multicultural and a lot of fun.
10: Of course, 4EB radio station. It's absolutely exciting.